0: koe tautaimi ku osumi te wahiva. Osumi te wahiva pa mehe wahawa tani, pea koe tau programa ni okoko, tano hembala spoti ko tajalele foka katonga mailei, pea peka sinwe nusi a tau mwe piau, ke na oatu e tau programa koe ni ihe e fiafini. E katonga, ko tuipe ko onrele ya tue programa e fiafini, pea pehe ko sinwe nusi ana ko sitaitari maya ihe laini katonga. Malo.
1: Malo.
0: Katonga, o ke whanau mai? O ke whanau mai, Katonga? Ko te peku, o mahar peku ki Palparema, mea Katonga ku

0: FM in Kiribati.
1: Arakatei na berante bedewe ke mera tete apun kina akira anubo ngai ka yara te yo terone tikira ke reita tawa ke ai na yare ire. Erangini ka khawa ke bakona reya ke na nasim matakin ta katei o tira pekha un tete ni kiribati sin mua mende meinga. Uke ukeria apu noria paya te akina ke onika kowa ke paya kora kora po ngana tira pekha un tete ni pun noinam tete on tete riki tapia uwa.

0: You're now listening to PMN Kiribati. 531 PI. Now on iHeartRadio.
1: Oi pontinga, te gamauri, te gatigerai na goia. Korake ke aspara ya te kende pong te week you. Oh, tinona na the weekend. Pente gatigerai men banana hita pensi ni bukin na mi. Toka na kaya gama. Eve gatimana kari ona riki na mi. Korun to ona riki mi diriki. Oh, ai pon na mi pe wale te mauri te roi. Oh, te tapo mo. Oh, toko nang kanne yo kanne. Ares nakana korokami.

0: EMN Kiribati.
1: O kwa sana karike isim ibukin the flu. Kana yei nasim mea amateia e onoa na namakaina. Na kon te bui mea ua anaririkini meau o e kona andeke isina na ki kapo waki. Kana koe pako piko ukou e kona anependeke e iuirom na kia buona. On koe are mena amririki yon ona bui meni meau de ririkini meau nuerake o kona anepeni isina ki na iu na kia buona. On koe are kain te pitepeke kana amririki e mena imerenan ni mea bui meni meau anakon ona bui meau de ririkini meau o kona anepeni karike isim na kia buona. Nga yare tira ta uin kami, ta ita para kape aram kai, ba yonga ndike isim o komenu mentiorak e the flu. Na kon humanize.health.nz. Kepun kavaram tapun nana ipai noarak. Kana EMC siraki kukona na kon nam tohkita, kia kukona neben tarpon te nambari ake wanua ake akea. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake akea, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kameno mentiorak, kamenu ya musu o kamenua am community. Mente flu.